Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñ herrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: Oin pikardi gehiago dao, eh? Oin droga dala eta zigin keia. Zuek ez gemintza drogaik, eh? Nei bi gauza horietan ez hartu. Ez politika eta ez droga. Haitu, ez hartu hortan. Bestela ibili alde zuen onduen.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: When everybody's heard about the bird.
1: Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107.7an. Eta gure webunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!
2: Surfing bird!
3: La señal.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Eguzki.eusen.
2: Bueno, ¿qué? ¿Te la vas a poner o no te la vas a poner?
3: Bueno, sí, con eso del chis.
2: ¡Ah, qué chimney ketchup rescatadores! Tú, ponte, ponte la vacuna, ponte. No seas conspirenaico, ponte, ponte la vacuna ya.

0: jarraian Eguzki Irratian, adi!
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Radio Kaka! Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Kaka! Eguzki Irratia zure zain dago! Radio Kaka! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus elbidera eta hasi zure komunikazio aventura!
2: Cada viernes a las 8 de la tarde en Eguzki Irratia. Bor Bor.
3: Ping, pa, pum, pum, ping, ping, ping. Adi.

Ongi etorri guzieri adi musika emankizuna hasten da gaur Baxenabarre Lapurdiko kidek osatzen duten Indigo taldearen single bat entzunen dugu, diskoa laster argitaratuko baitute, burutik taldekoen azken lanetik ere, Sueder taldekoak ere hirugarren diskoa argitaratu zuen joan den urte undarrean, Empire of Daisies taldeak laster disko berria emanen du argitan, Alice Merton kantari irlandesa sortzez, Kanadan bizi izana eta orai Alemanian. Japlari bat, azap joki famatua Amerikara entzungai. Mr. Ursek bernasketa bat egin du La Jeunesse en Mer de Le Front National berru rienuaren kantua bum-bum pixka batekin gibedean. Eta West Side Cowboy taldekoak, hauek inglesak dira, eta ez dute Amerikana egiten, baizik eta eiek dioten bezala Britainik musika mota. Dead Letter taldekoak ere izanen ditugu disko berri batekin laster inglesak, Grand Moreno Texastik aldu zaukon bikotea, Hamlet Madrileko taldearen neumetala duela urte bat argitaratu zuten azken diskotik, eta egonen gida Palma de Mallorcan ere Istral deitzen den taldearekin, hemen emazte bat kantuz eta disko berria Ad Infinitum deitzen da. Lehenik, eran bezala Lapurdi eta Baxenabarretik ditugun musikariak bikaina da, beren popa Indigo deitzen da eta Eneko Lamotek eramaiten duen proiektua da, Mathieu eta Julien Bordenava nahiak ere lotu dira proiektuari, bat gitarran beste baterian eta Aiande Etxeberri gitarra palan, Indigoren aterpe hori deitzen da kantu hau.

gure topean emaiten dut lehen posizioan hemen Indigo taldea entzaten ginuen aterpe hori deitzenen kantua. Eskual popak badu gerua ere iparaldean Eneko Lamot, Mathieu eta Julien Bordenave eta Ailande Etxeberri ditugu hemen entzuten bi single plazaraturik eta dudarik gabe diskoa ere bidean dela. Aldiuntan beti pop rock soinuetan gehiago Alice Merton entzonen dugu, irlandesa sortzez, Kanadan bizi izan da eta orai Alemanian dugu Cruel Intention deitzen den kantua Alice Mertonen disko berrienetik.

Ama hiru kantu dira Visions deitzen den diskoa argitaratzen baitu Alice Merton, erdi irlandes, kanadiar, alemaniar, pop rock lariak Cruel Intention deitzen zen kantua zaukun hemen emaiten. Eta talde bikain bat ere Westside Cowboy, hiek salkatzen dute beren musika britainika na bezala. Odea, Manchesterrekoak dira, beraz, Britania handikoak, eta amerikana gisako musika mota egiten dute, baina ingles maneran dioten bezala, mori hartiren egite batzutan, kantu batzutan, eta hemen pixka bat bestalde, Don't You Rocks deitzen den kantua Westside Cowboy talde bikaina eta gaztea hemen.

Egen deituretan senditzen da irlandes jatorria, bainan inglesak dira, Manchesteren bizi dira, eta haiek dioten bezala, britainikana musika mota egiten dute, amerikanatik din litaike, hemen West Side Cowboy deitzenen taldeak emaiten zaukun kantu hau, Don't Throw Rocks deitzen da, eta So Much Country Till We Get There deitzen den diskotik. Yeah.

Gernikaragoaz Sueder taldearekin hirugarren diskoa argitaratu zuten 2005 urte hundarian, Udako aferak deitzen da. Boskotean Ager Altzola, Ander Uribarri, Josu Mendiola, Unai Aldekozea eta Xabi Larraintzar dira, hauek ere olako pop zerbait ekartzen digute, eta Bagoaz Gernikaren disko berriko kantu singlea eta diskoa irekitzen duena Sueder, beraz, taldea.

Suider taldearen bagoaz kantuan zuten ginuen hirugarren diskoa dute Gernikarrek eta udako aferak deitzen da disko hau entzuteko den boskote bat, beraz, eta segitzeko ere hau 2025-ekoa da, eta dia iparaldean aurkeztu duten disko bat da, eta gogotik din eta izkeunat eien musikaren ezagutarazterat. Japlari amerikanoa Ryanarekin da bizian eta hiru aurdituzte elgarrekin. Don't Be Dump deitzen den disko berriak hartzen dauku ASAP rockik eta punk rocki deitzen den kantua hautatu dut zuen dako.

japada bere arloa, eta pixka bat urrunago kantu honekin, punk rocki deitzen da, eta azap rocki den disko berrian Don't Be Dump deitzen den lan ontan atzemaiten alko duzue. Existence is Bliss, diskoa otsail ondarrian plazaratuko dute inglesek, eta indie rock soinuetan segitzen dugu beti, Dead Letter taldekoen It Comes Creeping deitzen den satia usten zaituzet gozatzen hemen.

Dit Letter deitzen da taldea, inglesak dira ere, hien rock hunekin, Existence is Bliss, holako soinua izanen dudarik gabe disko berriak, eta It Comes Creeping deitzen zen kantu hau. Iruñeriko bide hartuz, 2020an sortu zen burutik talde nafarra dugu beraz gurekin, eta pandemiaren garai hortan paradisua hien lehen diskoa argitaratuko dute, eta ondotik ginen dira beste lan batzu, lan laburrak orokorrean egiten dituzte. Aldaketa bat ere dola urte kasik pare bat, men musikari, kantari luarrek talde utzi zuen, eta naroak hartu zuen bere lekoa burutik taldeak du hemen ekartzen disko berri bat, ipuinak deitzen den diskotik dugu maguak badaki deitu kantua burutik.

burutik talde nafagaren disko berria ipuinak deitzen da, magoak badaki deitzen den kantua entzuten ginuen hor. Eta kantu ezagun bat batzuentzat, bai, punkzaleak izan animazidezte, berru genuar taldeak, la jeunesse en mer de le Front National kantua emaiten zuen, eta Monsieur Urtzek berriz arzen duena, bernasketak egiten ditu gehienik, musikari honek, frantsesa da, eta erran behar dut, egun batez, berriki, ikusi dutela animaleko Mercedes handi bat pasatzen, kantua uzuela atope barnean, ez dakit jatorrizko bertsioa zen ez dut ezagutu, baina biziki bitxi egiten zuen paradoxala iduritu zaut kantu hau eta olako Mercedes luze berri bat hau botatzen bere bafleetatik atope. Baditugu hain zine iritziak, eh? Monsieur Urtz beraz eta berru genuaren kantua.

La jeunesse en mer de le Front National, Bernard Chidik, Monsieur Ours, et do Arts Diauna, en souten genouen Frances Mouchika, Bernard, Léa, Eta Gran Morenoren El Sol, deitzen den zazpik antuz osatu disko berritik dugu. Horai, Texasetik alduzaukun bikoteak emanik. Stoner doinuetan izanen gira, ikuhi deitzen den zatia Gran Moreno taldea.

Texasetik bikote hau Gran Moreno deitzen da eta zazpi kantuz osatu El Sol disko berriuntan atzemanen duzuen ikuri deitzen den kantua entzuten ginuen. Gaurko emankizunaren azken parte indartsurat pasako gira eta Bilbotik heldu zauzkigun metal doinu hauek disko berria martxoan argitaratuko dute eta entzin jasta da hau singela No Risk No Glory deitzen da eta Empire of Dices taldeak emaiten egun kantua dugu.

disko hau korrika abiatuko den berregunean. Eta Hamlet taldekoak entzonen ditugu Madrilgoak, eta urte bat orai disko hau argitaratu zutera Inmortal, eta Hamlet taldea antzenuen, eta ez dakitzakatik unen gana joaniz, ez dut ikusi ere heltzen, biziki Hamlet zalea izan naiz, agian berdin zuek ere, neometal hau gustuko izan duzue, estigmatizado deitzen den kantua, eta Hamletek frogatzen dauku adinak eta urteak pasa, eta beti berrinda garekin hor ditugula.

Etxazenat beti Deftones eta olako garai horietan ziren talde hauek Hamlet egon dira beren musikarekin eta beti beren estiloarekin eta beti indartsu. Estigmatizatu deitzen da zundugun kantua Inmortal diskotik kintuan Madrildarrak. Eta elgarragurtua entzin, oiterazan osoet gure irratia, eskuali irratiak edo Arruxasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela emankizuna. Eta funtsian ber eskualdean egonen gira, biskat itxaso alderat jonen gira. Palma de Mallorcatik aldu baitzauzkigu Istral deitzen den taldekoak Ad Infinitum disko berritik We Are All Psycho eta kantari emazte batekin ere metal doinu hauek beraz Israel taldearekin ikondoko aste arte gaiten alzuet, mire esker eta aste hon pasa, adi!

Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107.7an. Eta gure webunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

historia zabutzen. Hemen dituzu kanta urutxasua ireki ondoren, infernutik etorri zinen zenbait maltzun. Mi abertzeron nabeta mazazpiko martxoaren bostean Matxitxako gudan, Kanarias untziak Bol Navarra ondoratu zuen kanta urutxasuan. Mi abertzeron abrogeita bosteko maiatzean Leon de Bren nazia, Egazkinez, Donostiako badian agertu zen. Eguzki

1984 labeko martxoaren 22an Polizia Nazionalen pasaiako badian Kurro Txapas, Pelitxo eta Peru ametrallatu zituzten. Beraien gorpuak txuriz markatuak oraindik

0: jarraian eguzkirratian, zarata zarautz.
1: Zarata zarautz. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko uinlibreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterritatik aurrera.

Gabon, gabon, Arrai Irratiko entzule guztioi, gabon, gabon, zarata zaratzeko entzule guztioi. Asteartero legez, behatzi terdetatik amaiketa, zarata zarautz. Zarautz eta ingurutan 89.3an, eta mundu guztian, arraio.eus bitartez, eta baita ere, ba, arroza sarean aurkitu

0: Gatzaizkizue.
1: Gatzaizkizue, bale, hoxe da. baina garrantzitsuena, beste irrati batzuetan ere ba, berremititze gaituzte, eta hoiei ere mila esker. Gaur bamen ba, bejauna ez dao, baina egongo da. Hemen ez daude gabonak, hemen zarata dao nausi. Eta lehenik eta behin, ba, hemen beste ba, erratxaio kidei, ba, bakaso pixkat, ingoiet, nere ezkerretan, Mature jauna, gabon.
2: Gabon, dizalerna.
1: Zemuz geha.
2: Oso ondo, oborrak gaur hartuta, primeran.
1: Primeran, gaur, askotan, ba, notatze zaige ez, neke hori eunana luzia eta gaur ez, gaur
2: bai.
1: Ondo.
2: Bai, bai, bai.
1: Bikain. Ondo, ondo ere, bai. Ba, zarautzen mesede, beti Ori. Burmuina fresko eukitzia, bai. Beti hobe.
2: Bai, bai, bai.
1: Oide,
2: ez da zango.
1: Bikain, ba, mature. Eta eskubilan, ba, hemen hiru pantailekin, mobila eta gauza gehiokin, ba, lagun izostua, lemazaina, gabon.
0: Gabon mundu guzti jai.
1: Zemuz geha.
0: Ba, beti bezala primeran.
1: Primeran, ondo, ondo. Beno, ba, ba esaten bezala, zarata zaraut, ez ditu gabonak ospatzen, behintzat, irratxa jo bezala. Eta hemen gaude, beste aste arte bat, ba, pixkat, ba, saio arrun batekin, bakoitzak gauz ezberdinak ekarritugu, batzak zoze berezio bestiek baino, baina, ala, ekingo dugu, datorren ordu terdin. Baina, lehenengo gauza zi izatea lagin uzestua.
0: Agenda, beti ezela, ez?
1: Ba, gaur guz gutxi, baina, ba, filtrua indeuna zabaldu, ez? Zaretan bezala, ba, karratutxua zabaldu, eta... edo istutu, ez dakizu. Baina, ez ez aurkitu, gauza gutxi egite zen, baina, bueno,
2: igartzea, gabona dira.
1: Ba, ba, jo, igartzea, baina, asko, asko, asko. Baina, bueno, aukera ditugun bizpairu gauza, komentako ditugu.
3: Asteontako agenda zaratatxua!

Beno, ba, aste ontako agenda asteko jungo gea dinosaurioen garaietara, zer, ba, Zorrotzako gaztetxean larun bat ontan zortziretatik aurrea, ba, distorsion, vomito eta putakaska joko gue. Eta dinosaurienan, a ber, ez da gauz bat dikaz mautakoa, ze kartelean jartzen duen bezala, ba, cuando los dinosaurios dominaban la tierra, distorsion, vomito eta putakaska Zorrotzako gaztetxean, larun batotan, zortzietatik aurrea. Ojo, cuidau, sarrera 15 €, gehi gestillo gastuak, eta bertan 18. Gaztetxe bat izateko, ez dago gaizki, eh?

Bueno, orain koordenadak pixkat aldatu ingoitugu, zehazki bi koordenadak bi modutan, bat Donostira juten, trentxerpera, obezan da, ba, Moganbo areto lagunea, eta baita ere aldauko du koordenadak ze larun bat ontan, behatzitatik aurra 7 euron truke, ba, talde, ba, kontzertu metalero xamarra eongoa. Alde batetik an, Zurbeltz, Donostialetik an, groove metal eginez, ni idea zer dan hori. Bestaletik an, Green Sun Cult, Bilbotik an, Stoner Doom eginez, eta Motherless, Santanderretik an, metalcore eginez. Hau dana, Moganbon, esan den bezala, trentxerpen, behatzitretatik aurrea, 7 euron truke.

Beno, ba, Zarata inguruan bi hoiek aukeratu ditugu, baina noski ezin ahaztu Arraio Irratian irratsaio mitiko bat eontzana, Kaiolatik izenekua, eta urtean bitan ITV pintxada antzekua, eta nola ez, bueno, pintxada, zuzenean, nola ez, ba, Winter, Kaiolatik Winter Series, egongo hau, alegia, neguko pintxada, larun bat ontan, baitare, abenduak 27, zeidetatik behatzita, frontoi txikin, eta zein izango duz ziztatzen, ba, iaz, behintzat iaz eontzan bikotia, elektropeina, ba, bakizuen bezala luz eta zabal aritzea dula gustoko frontoian, eta bestaldetikan Rubio, honek pilotarin eta bihurriak ditu maite. Hau, ba, esan zen bezala, elektronika koordenadetan, larun bat ontan, zeiretatik behatzita frontoi txikin.

0: Iepala, iepala, iepala, hortxe, agenda... Bixilla esango dugu.
1: Bixilla, bai, eske egia esan zehosek gehiago esatia zen, baina ez, eta hala ere beste aste bat, aste arrun baten, bat seguro ez genuela esango, seguro.
0: Bai, bai. Kaiolatik ekoa fijo esango.
1: Fijo, eta mogan boko ere, bai, areto laguna dalako.
2: Orduan, bestia zeinan...
1: Si, ma, bueno, ba, ondo da, bai. Ondo da, hango dinosaurien zango.
0: Bai.
1: Ni barne nago, baina nola naiz, ba, ingurukoa, ba, naiz jongo.
0: Gogoratu bakarrik, kaiolatik bai. Euri eiten badu...
1: Bai.
0: Iruputzun izango ala, ez dakit urrutegi berdinean, baino pentsatu dugu baiet.
2: A ber, ikusita iruputzun dala igual pixka luzateko aukera egongo, ze bai. Kaleko ordutegi hori ez da...
0: Arratzaldekoa da, bai.
2: Hori da, ez da bete berrik egongo, baino, bai, zeitatik behatzita da printzipioz.
0: Hori da. Eta ze, hasiko geha, o zerbait gehiago gogoratu berreo?
1: Bai, ni, hemen maturek esan dit nik hasteko, ba nik hasiko naiz.
0: Bai, bai, bai,
1: perfecto. Niko abesti bazkat eta irutzen bazizue, nik hasiko naiz. Ba, hor...
0: Emili Joan.
1: Bai, Emili Joan da gazu hor bankan bat. Aste hontan ezagutueten talde bat. Analogatak nere ba, YouTubeko erreferentzi horretan. Hor, kriston solasaldia egiteituen talde eta diskoi buruz. Ba, batek erakutsizun talde bat. Hai, uste ditzen zuela, bakoitz hiru pertsona, ba, behaien aurtengo hamar disko ba, gustuenetakoak. Eta batek erakutsu zen talde bat, ez hitzei dela bat ere sonatzen. Filadelfiako talde bat da, The Berserk, izenekua, eta aurten autoekoiztua, behek autoekoiztuta, alegia, ateue maxi single bat, edo amabiaz beteko epia, edo dena delakoa, osea, amabiaz beteko bat, baina ba nahiko motza, ba, hainbat abestikin, nik enun ezautzen, baina iaz ja maketa bat ateatako talde bat da, Filadelfiakoak, punk hardcoreola jorratuz, tarteka txaos UK edo txaosukan kutsuren bat hartzen zaio, baina, bueno, ez, komentau, aipatu, bi gauza bat, diskoak nola behaik ekoiztu duen, eta erabaki due, ba, irabaztean xosak, irabazten badia, ba, Filadelfia Community Bail Fundei, ba, emango hiela, irabazitanak, ez dakit, zer dan?
0: Ez dakit, ez dakit.
1: Ez, ez sartu ikustea zer dan. Eta beste aldetikan, diskoan bertan, atzian jartzeu, zenbat kostatzean diskua, uste bertan jartzezula. Eta... estatu batuetan $15 gatik bidaltzen zizuen etxea. Ez dala ondo daola, iruditzen zait, korreo eta guzti. Eta baita ere jartzeu gauz bat aspaldi nula ikusten, ondo izkututako ondo izkututako dirua ere onartzeuela. Osea, kartan, guz, nola jartzeu, bueno, hor, uste diskoko atzeko partian jartzeula, edo bankanpian, ez dakit seguru, testuan, igual. Baita ere lagun izostua, gustoko zezu jakitia, gure lagunak Willek, dana indula, grabatu ere bai, Massachusetteseko bere estudiotan, grabatu, nahaztu eta masterizau. Dana indu, gure lagunak Will. Eta irutzen bazaizue, ba, Next Invasion abesti entzungo deu, lan ontatikan, Where is the Dictator izeneko lan hau, zazpia abesti, ba, ez dakit, mar minutu edo durauko, ordu laurden bat, igual. Eta guazen aitzea, Next Invasion.

0: Iepa, iepa, iepa.
1: Hortxe, Filadelfian aurten...
0: Burrunda iearra,
1: atea, eh? Atea, disko batzuk, eh? Hola, ba, hemen aipatu ditugunak. Aurten da, azkenengo urtetan, Kinetical Orbital Strike ere horkoa dia, Darth Oates nik ekarri nitunak, hola, Ramonenak
0: bai.
1: Jarriko ditu dut urteko errepasuan fijo-fijo. Eta bai, bai, bai, bai, de Berserk, eta nik aste honetan ezautu ditut, ba, saio horren bitartez, tipo bat erakutsi zuen, esplikazioa pixkat erakarri zian eta salata apuntau nun, hola ite eta apuntau, bilatu One Campion, eta hoste, ba, entzunen goiat. Bai, bai, de Berserk. Azteko, ba, ba, aztentako zarata zarautz.
0: Osondo, ni jarraituko etorduan?
2: Bai,
0: venga. Venga, ni alo seguro nahi nun jun, baina arriesgatu ingo naiz Indonesiako talde batekin, malangekuak, eta beha idea Primal Prison, haue dula bi aste nahi nitun jarri, ze aurreko astean ez nitzan etorri, dula bi aste nahi nitun jarri, baina ordua juntzit zaiten da, astu baino lehenuo jarri ingoet. Esan bezala, Indonesiako talde bat, demo bat bakarrik dakaena, boskote honek, 2023koa, bueno, ben kanpia mintzat demo bakarri dago, ez da zerbait gehi dakaen. Bost abestiek hartze ditu, nahiko narratza da, eta kantak oso motxa dia, minutu batekoak, eskash, eta abesti bat entzungo du, mob, kasete ontako irugarrena, eta esan bezala, Primal Prisonekin, Indonesiatikan, ba, mob abestiak injungoa.
3: Ez da gozotu.

0: San dizueta omotzean zala.
1: Komplikazio gutxi.
0: Bai, bai, bai, dia bosta besti 6 minutu. Bus, 6 o 6, bai, 6, 6.
1: Hostia.
0: Bai, bai, komplikazio gutxiki.
1: Nola, talde nizena?
0: Primal Prison.
1: Primal Prison. Ondo, ondo.
2: Ondo!
1: Bueno, ba, aurra zeiko du, bez?
0: Noski baiet.
1: Ba, nik ekarri dut, aurtengo iruputu gaztetxian, nei gehiena gustatu zaizkiten kontzertuak ekarri dut.
0: Aha.
1: Bost ekarri dut, bueno, gero gehi hori atatzia badazkat, eh?
0: Nik ekarri beste da, baina badakitit zaizula gustau. Gero garriko dut.
1: Ikusi zu, no, horreztau. Eta hori, a ber, ez ditut ekarri, lagun izostuak ekarritako zuzenekoak, zehetzen ikustatzen zuzeneko diskuak entzutia.
0: Kalea, kalea.
1: Lagun izostuak lan, bikaina iteun.
0: Kalea.
1: Osa, nahi joet, kontzertua zuzenean ikusi, eta gero disku entzun etxian, baina ez zuzenekoa.
0: Repito, kalea.
2: Nahi dekena esan zau, hori teknikari bat esatia pixka gogorra, eh?
1: Zer. Ez, ez, ez, ez zaitela gustatzen.
2: Bai, bai, ulertu ja.
0: Ulertu ja, ulertu ja.
1: Talde batzuk, eh?
0: Ulertu da, ulertu. Kalea.
2: Hau ere zai gustauko, segurena ere. Zero jarriko, zuzeneko batek.
1: Nik zuzeneko disko de xente azkatetxian, baina nahi jodet zuzeneko estan zarata entzun.
2: Ulertu ja,
0: txantxa. Ripen zuzeneko egetzeski gustatzen, ez?
1: Horregatik esan dut zuzeneko batzuk.
2: Bat nahi koitu eta omen dakazu, ez? Zuzeneko bat, gorri bat hola.
1: Bat baino gehiago. Bat baino gehiago, da bueno. Nik aurrena jarrikot, ez da, ingoten ordenak ez du esan nahi, gehienetik gutxiena gustatu esketen adianik. Mm-hmm. Ordena ingoaz, urpunta jartzen zaten bezala. Eta aurrena, ba, Disaffect taldia iburuz, hain nahi zitzaiten, hau, eukigen un,
0: azaruan, ez?
1: Azaruan hogeita bostian, zago nuk ezala.
0: Bai, ez da egit, daño, bai, bai, horren zuzenekoare grabota dakau, eh?
1: Bai, bai, ze, bankampian ez zion,
0: eta... Eta edita bankampian ez zetik, bai.
1: Bai, baina, bueno, nahi asko gustatu izan zuzeneko bat, enun ezagutzen taldia, hemen zue komentatu zenuen arte, entzunun eta pila gustatu izan jende oso jatorra zangaina.
0: Bolazo bat izan zen.
1: Zugarria, ba, ba, disfrutatu nun, izugarri disfrutatu nun. Eta, bueno, ba, hori, ekarri dut, 2022an ateatako disko bat Blood Red Seas izenekua, eta bertako lehenengo abesti entzungo dugu, izen berdina dakala abestiak, Blood Red Seas.
0: Guazen.

0: Iepala, hortxe. Disafekt.
1: Kontzertu bizkaina benetan.
0: Zarata Zarosko bankampian gabon hauetan seguruna. Iepa,
1: ojo, cuidao.
2: Txak, txak. Berez ikusiko nituzko guztauak.
1: Bai.
2: Kontzertu eharra izan zen.
1: Euskal Herrian minijira bat intzuen, gehi Bartzelonan aurretigan, ostegunian, okerrez baina hor, Ostiralian Portugaleteko gaztetxean izaten dira,
2: Portu Jose, bai, agobio eta beste taldea zintzen?
1: Bai, Silozibe.
2: Ah, hori, Silozibe, bai.
1: Larun batia zautzen, daigandian eguerdiko saio bat intzuen, ba, Orbeko etxean.
2: Orbeko, bai.
1: Bai. Hoxe, bueno, ba, Maturen gustoko kontzertu ontatikan, talde ontatikan kaso ontan, ba, gaur lehenengo aldiz entzunteten talde batekin, da gustau zait, batez ere, a ber, estatu mailan ibentzatez ez asko jartzen, estatu mailako taldiaz, ez daude ere asko la, ba, badaude asko, baina, klaro, zarata mundua, ba, ez dago modan lagundiz ustua, behaunak esateon bezala.
0: Arrazoia, eman berko jo.
1: Eta hor, talde bat jaurte batzuk ba daramatena, daramatzela, eta toki nahiko ba, kurioso batetikan, Menorkatikan, datosten talde bada, banda Desfemer, deitzen da taldia. Eta bazken lan batzuk, izena hola nun baiten ikusita bai, baina kaso askoik ez dit inoizin, eta lan berri bat ate haue, ba, udara hontan, hainbat zigiluk ateata, hoien artian, Zaragoza Desorden, Bartzelonako DIY odi kontratak, eta ba, hori, Plastic Bound baitare katalango zigilu, bueno, bosto zei zigilun artian ate haue, lan hau, nik uste, amabiaz betekoa dala, baina leheno komendauten den berserkena bezala, tipo Maxi Singleo berro eta bostea.
0: Zei zigilu.
1: Zei zigilu, zazpia besti dia eta ba, luzena bi minutu, iru minutu dia, eta hoxe Menorkatikan, hola ba, hardcore punk pixka dibiterua jorratuz, eta laugarrengo abestia entzungo deuz, estatu mailan ez daude hainbeste, eta goazen banda Desfemerrekin, ba, abestian izena, Axul, zozeola, ba, komentau abesteuela, ba, Menorkako katalanieraz, edo ez dakit hori zuzena daun esan da, baina nik uste behar jartzeuela hola origen Menorki, enbaza Katalunian bizidiala gaur egun, izan daiteke, bale? Mm. Bai. Gaur egun Katalunian bizidiala, taldea 2017an daula martxan, ozak, Barcelona, no, Katalunian bizidiala.
0: Ba urte datzu du, bai, ja?
1: Taldea, bai, sortzi urte, hola, alotontu esaten, bagoazan etzea, banda Desfemer.

0: Iepa, hortxe Menorkako banda desfemer taldea.
1: Oida, dirudinez gaur egun, ba, Katalunian kokauta.
0: Oso no, oso no.
1: Aurrean.
0: Ba, ni nera urtengo azken irratsaioa izangoa seguru, datorren astean ezingo etelako egon, eta hola ez dut gehiagi pentsatu, nobedadiak ekarritu gehiena, baina bai ekarritut, zuzeneko bat, iruputzuko zuzeneko bat, eta banekina bitxorak ekarriko etzula.
2: Zein da bitxor?
0: Ah, Mature, barkatu. eta hori, besti gabe, Meuturriers taldean zuzeneko ekarriet, Zarata Zarauzko bankampian jarrita kasuela, Azarban Amalagoan eman zuen kontzertua, eta bedekin batea jozun talde, Logroñoko taldea Olskun Raot tenare bai entzungai da kasuela. Eta besti gabe, talde heavy honen kantutxo bat entzungo deu. Kontzertu guztia ezte jarriz grabadorakin arazo txiki bat eukinun, baina bueno, sei abesti dazkazue danak iru minututik gora dianak. Eta nahi asko gustatu zitzaiten ba, talde hau, heavy, total. Gero fondotikan saldinan soinuak eta espata soinuak, eta wow, kristona izan zan. Neretzako, noski. Eta beste gabe, jarriko den abestia da Rond de Nuit, abestia, eta esan bezala, ba, Lioneko Meuturriers taldeak ingoaz.

0: heavy metala ez da violentzia, eta hor fondotik anzaldi soinua, zeo.
1: Divertidua, ontzan, eh? Gero espatakin...
2: Ni zaldi soinuan egin enitzen kontuatu, espata bai. Zegain espatakin jata hortze bilen, atze aurrera eta...
0: Espata.
2: Bai. Ez ton pixua zekan.
1: Bai.
2: Gero batzuk ibili izan hor bideoa grabatu targaziak eta teatzen espatakin.
0: Bai.
1: Ondo mertzuez, bai, bitxilla eta...
2: Ta, saldian soinua zertezkaen, zehatik anjarrita? Audio mat?
0: Espata gabezela bai, pedaletik anu audio ebialita.
2: Ah, espatare soinua zian, nik uste nun tipa jotezula.
0: Vale. Samplerrak.
2: Vale. Ni nola barran neon, ba, nintzen. Ta jendea zen orden nun ikuste, baina ikuste nun espata gora bera zein dira tipa.
1: Ni aurre neon da nintzen kontrola.
2: Vale.
0: Bueno, aurrea.
2: Bai, ba, Eskoziatik an, ez gehasko moituko, Wigan aldea jungo gea. Zein eukio genitu Wiganekoak. Gotzaltzate?
0: Traidora.
2: Ez.
0: Eiztenin?
2: Ez, oi...
1: Erresuma batua?
2: Erresuma batuko iru ekarri dut.
0: Ah, The System.
2: The System.
1: Ah, kanier.
2: Bueno, disafekteko ez dut, esango erresuma batuko adianik, ze igual joen gono guen.
1: Ez dia Inglaterrakoak, erresuma batuakoak ez dakazu erasua, esateko.
2: Jode, baina...
1: Ukakuak, ba, eskotzeza.
2: Iuka, bai, baina iukakoak sentituko ja, hori ja...
1: Bai, baina ezke uka, bai, ni usted bai ez, baina bueno.
2: Berri du. The System, kontzertu bitxia izan zen, ostegun bat izan zen, ez? Esango nuke. Usted, osteguna izan zela, bezperan Irunen josuen, eske oso ona izan zen gizton grazientzian, be, ni pixka berando etorri nintzen lanetik, eta be, zukaldian zaben esegita lasera zai, eta jo nintzen, da, be, pakaixo, ez dakize, ba, kaso iten da, atzo zemauz da, ba, atzo oso oso ondo, eta ze jentezko naltzen da, 10 pertsona.
0: Irunen.
2: Bai,
1: lakasitan,
2: ba, jo, kristo nondo pasaren, esan, ba, hau, jende hona da.
0: Jo, ni hauekin flipatu nun baten batek, tranquilamente neraman kuadriako azekan izatea.
2: Irurogeita lau urtez, eskan taldeko beterean nuenak.
0: Bai, ba, baten batek gehiago matezun.
2: Bai, beterean nuen azanak
1: gehiago matezun. Ba, pasadian beterean nuenak ez deaz, disafekteko batek, irurogeita zei.
0: Abai?
1: Abeslaiak, bai.
0: Abai, eh?
2: Abai, eh?
1: Abeslaiak, bai.
2: Ostia, jo, ba, gaztien matezun, eh? Hau egite sistemekoak pixka dizorratu oso den.
0: Bai.
2: Baina, bueno, jende oso jatorra. Eta ni oso zondero izitza eskian, da ondo etortzea eski nahi olako taldea, baina ingresa praktikatzeko. Orduan, bai. Ta hori, gile esan, aurrekoan bere garaian hemen josuenian ekarri nun. Eta bai. Kostatu zitzaian, materiala topatzia hauena, desente gaina kostatu zitzaian.
0: Dakae bankamp bat, baina bankamp hortan zuzeneko bat bakarri da, usted.
2: Beste zertu bat honik.
1: Iztala unikotin edo zulzik edo zozea, sartu eta hor deskarga hau zuzenean.
0: Hori beste aukera da.
1: Oso gaztea zeate eta bizi jori.
0: Ni badakar, baina ez da azkera bilta.
2: Ez da gota gaztik zer da, ointxe zan ez unori.
1: Vale, komentako izu.
2: Bai.
1: Ofen.
2: Bai. A ver, ekin
0: jala... Felopunk baino bio da.
2: Bai, eh?
1: Bueno. Augustiz, kompatiblia. Felopunken taldiak ezagutu eta bestekin karpeta deskarga.
2: Ah, baitu, ez da txarra hori.
1: Nere oitura hori izan.
2: Baina Felopunk ez dakat horiteko. Eta, bueno, hori, egia esan hauek lan batzuk bazka, atea eta baina, hori, ba...
1: Ba, igual, laro eta pille, oso...
2: Ba, hauek aspaldiko, laro gehi, nasi zian,
1: segundu gehietz. Bai.
2: Eta, 2016, ateatako lan bat, Slave to the Machine izenekua, ba, horko zazpigarren abestia ekarrikoet, We Are Still Struggling, izena duna, hau endikan borrokan gabiltza. Orduan, lagun izostuak nahi du nian.
0: Bai, barkatu. Lau gauzetan hau.
2: Lasai.
0: Ba, eh?

0: Jack.
1: Hortxe, desista.
0: Bueno, esan hauek, ekainean jozuela. Zango nuke, denboraldia bukatzeko azkeneko kontzertua hortikan izango zen.
2: Bai, bai.
0: Eta, ekaña. Bueno, kantak, enitzan gogoratzen ni kantak horre luzia esaskan egan. Bai. Zein minutuko kantak eta bost eta piko. Eta
1: luzia izan zan de bai, eh? Ordu bete...
0: Bai. Luze gozuen. Zango zuen, jabin honet horrita, bo. Bai.
2: Desuesadero ginez.
0: Bai,
1: hori da, guentzan guatzen, desuesadero. Hori da.
2: Bai. Ondo, Bejaun etorri zaigu.
1: Gabon,
3: Euskal Herria.
2: Zemuz geha.
3: Eski hau, bai, hankatarteko ezela. Ondo, bueno, hemen azten da zelata zarau, dengo, gau berandu, amarregatzen.
1: Hori, nina ibat izangoa.
3: Ondo, lanian. Doktor Mugre
1: nahi da.
3: Doktor Mugre lanian, gau, bai. Bueno, ba, ikusi den, musika jartzen ez aztela da...
2: Zosi, inber, aziarte, irratxa joa, aziarte, ba, zosi, berreinun da.
3: Bai, hori da.
0: Entretenitu.
3: Ez poteau, bazpar, ez? La esperen borratxa, esatezun. Txixa paraztako abeslariak. No ez esperen borratxa, da gila da. Bueno, ba, basata pixka daula azkarrian ez molestatzeko gehiagi. Ekarritu daula gauzan eskana getxian. Eta arrastekin hasiko geha. 2014ko EPE batekin, talde bat gaur egun jaztuna jotzen. Azkenengo bolo emantzuten, ematekoa dia, baina ja berak abezela. Eta 2014an atazuten EPE hau, La Poli Bastardi zenekoa da, lau hit daude. Jarri nahi nun, praktikaz mafiosaz, baina gero golatu nire zementzio na tezuen ere bai. Eta tezuena gustatzen zaite gile, zana aldeko lehendabiziko abestia. Eta horrekin hasiko naiz nire jarduera politikoa. Te zuen abestia, arrest, eta hortzen. Venga, a tope.

0: Iepa, arre, ez taspaldi entzun gabe,
1: Te suena ba, esta canción?
2: Te suena?
1: Ez da eskati, kusitago, dabe, jodue Euskal Herrian, bueno, Euskal Herrian inguruan, igual ez.
2: Este, uste Euskal Herrian... Zuki
1: ikusera eskazu, baina kanpon, ez?
2: Kanpon.
1: Kanpon, parralde, josiene, kanpon.
2: Bai, gube haiekin pare da feitzen genitun, Valentzian eta Madriden. Eta hor bakarri ikusin izan ditut.
1: Ja, bueno,
2: jotzen, pero kaletik handa hori bai.
1: Bikain, ba, Katalunian segituko dugu, baina pixkat hegoalde eruntzungo geha, hain zuzen ere, El Vendrell, Tarragona, eta ja hauek bai ez dutela jotzen, nidakidanik, igual bolon bat ingoen noizian behin, baina ez detuzte. Unban bastar taldeari buruzain naiz, ja, ba, horren dela hogeita pikurte sortutako talde bat, eta 2002 datea zuen CD bat Human Bastard izenekua, bere garaian erosinula oso gustokua, eta hau zedian euntzan bakarrik, baina horren dela lau bat urte, ba, Kataluniako zigilu bat, Rat Monkey Records, ba, biniluan plastifikau zuen, ezke diskazo bada, pixkat, diz eta dibita eta bizka kurruzt hor guztau ezkeo estatuan ondan onenetakoa. Eta geho bazke zazpiaz beteko batzuk pare bat behar bakarrik eta konpartidu bat izundearekin, eta geho artikel 9. Eta beno, komentau, ba, azkenengo gauzatea zutena enzala zuzeneko bat. Baina zuzeneko enten bosta besti inedito edo dobek. Zer ja... Ba, azkenengo diskoak atea gabero bezea, eta atea zuen zigilun artian, ba, gure Juan Maren No Thanks zigilua ere hemen dau, eta gero beste zigilu bat, ez dakit zeinek amateu, baina Mikel deitzea desorden izeneko zigilu bat, baina ez dakit... Bueno, Human Bastard. Entzungo deuna besti badat, ba, inedito dian oietako bat, komentau 2006 daula grabauta, eta, bueno, ba, guazen aitzea, Bad Day, edo egun txarra abestia.
2: Bad Day.
1: Human Bastard 55. Vale.
2: 55.

0: Oh, Ruman Bastar, nik ere ikusi gabeko taldia. Hemen horbait ikusi du. Agian behaunak noiz baiten ikusi izan du Ruman Bastar taldia.
1: Nik ez dut, ez ikusi da.
2: Polikiro aldegia magartan. Eta no, hau da kae, kantan mitiko bat, mitikoena dana Forever Punks, tio.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, horrena kiratxa bertxillo eite usu zenekotan.
2: Ah, bai.
1: Bai, bai, bai. Mesuena.
3: Abeste hori, bertxena zegoen.
0: Abeste horrena, bai.
1: Esango nuke bat.
0: Kiratxa, bai. Hori eite zuen, bai. Eite hue, barkatu. Bale, ba, Ruman Bastar, aurrea.
1: Richmondea goaz, Virginia. Eta Skeksis taldia entzungo dugu. Jo, metal punk esan behar nun, baina pixka rarillua dala esangoet, eta hauek hilabete hontan, abenduan 8an, behin bankanpian behintzat kaleratu du bi abestiko kasete bat. 20 kopia limited.
0: Es que serio.
1: Ya,
0: ogei
1: kopia.
0: Berreta más decente te sin pisa borobiltzaldea. 20 kopia.
1: Limited to 20 copies.
2: 20 eta zenbatea? Saltzeu, porque claro, es que con tu hori da.
1: Bi kasete. Ogei kopiatea. $5 jartzeu.
0: Ah, merke.
1: Pues está aquí, no sé.
2: Ogei kopia da gero se bakoitza $12.
1: Ez da git presidioa.
0: $5 baldin bada presidio ona.
3: Bai, bai, txukun.
1: Two Songs, Peace and Liberation Tape izena du. Esan bezala, bi abestiek hartzeitu, aldian Push It to Oblivion eta bestian Contrition. Eta bigarren abestia entzungo dugu, barkatu, Contrition, ze aurrenengoak intro badakaula oskorrarua eta ba, saltatzia pentsatu. Beste gabe, Richmondetikan, Skeksis taldia, eta hola xeikoa.
4: Venga.

0: Doinu ilun eta astunak, hortxe.
1: Satanismo pixkat.
0: Sataniko ez da gira.
2: Satanismo, no? Don Ramonen satanismoa bukaera.
0: Don Ramon, gugan bego. Ajuri, iltzana benda gutxi.
2: Don Marron, zara, bueno, ya hila bete batzuk, ez?
0: Bai, bueno, aurten. Joder,
2: Don Ramon, aurten.
3: Beste arraide
0: lujuria,
2: mitiko. Lujuria. Lujuria taldearen kanta jarriko dobe lo menos.
3: Nere irakasle izan dakua.
2: Joder.
0: Bai, eh?
3: Bai.
1: Osti batzuk eman dakua.
3: Euskera, geografia, bai. Erolituan.
1: Gogorra zala zatez
3: duen, eh? Eskonsueltua, redio.
1: Bai.
3: Komunia juteko kristona txumurka, baina moratoia eta jendia, ala ere juten tegenean denbo pasa, eh? Alde jun, bai. Pasaporte, tak, me caben dia. Bai, ala, eh?
2: Bai, behatza de neko potolo azeskan lujuria, eh? Osea...
3: Landuta, no?
2: Landuta. Esku pelota landuta.
3: Bai, sali hauan, bai.
0: Aurrea,
1: venga,
0: Mature.
1: Bai, nik beste kontzertu bat ekarriko bat, hemen euke genuna. Hau aurreko denboraldien euke genun, maiatzak 31an, ez guatzen ze taldekin etorri zian, publikazit taldia Ipar Karolina.
2: Alarm eta Intxastrerekin.
1: Hori. Oso ondontzan egia esan kontzertu hori, eh?
2: Gabon.
1: Baita zuire. Baina, bueno, publikazit nahi asko gustatu zitzaian, eta, ba, bueno, talde hori ekartzia pentsatuet, 2024ko Deadly Struggle lana, laneko abesti bat egarri, lehenengo abesti jain zuzene, Slow Blade, hemen jo zuen. Eta, bueno, ba, bueno, aurreko bitaldian abestiak ere, esango nuke, sistemeko kenduta,
0: bestia. Sistemekoa ere bai.
1: Jo zuen?
0: Ni esango nuke,
1: bai. Bai, jo zuen, bai. Jo zuen, zen eita abesti mozten hartu nun. Eta, bueno, ba, hori, hemen entzungo deu, Slow Blade abestia.
0: Guazen.

0: Hortxe, publikazi, bolazo emengua, bai, jauna, eta gure zarata zauzko, bankampian, entzun gai da kasue, bai, entzuzenekua. Eta kantau bai dao, noski.
1: Bai dao, azpimarratzeko ere bai, bai, kantantia, nezeserra...
0: Utsizula.
1: Utsizula,
2: bastetxean. Kaka, ematia, txikito.
1: Eta Dinamarka eraman genio, zera guolakoa geha. Astu itun,
0: jatorrak.
1: Eta Dinamarka eraman genio.
3: Dinamarka nioz, nezeserra eman da vuelta.
2: Jatorrak, nezeserra hortan zeon...
3: Basur daudazian gauza batzuk.
2: Bost euroko

0: balioko gauzak, juten basea zaratzeko horietako bazar orientaleta, izenik eman gabe.
1: Baina konsumismo etu nahi bultatu.
0: Baina zezer genetik transparentia, kurioso bai. Esan hola ambixema bai. Bat, transparentia bai.
1: Hortatak eskundia
0: eta... Bai. Aurre, ba, behaunarekin.
2: Venga, guazen gauza gehiokin. Utah nikua, Salt Lake City. Salt Lake izango lakua, gatzadun lakua, Salt Lake City. Bari. Utah eta talde bat All Systems File dala barukazen abesti bat, por cierto. Eta bueno, ba, talde bat jaztuna jotzen, 2004an LP batea zutena, eta bueno, badazkai gauza gehiago porai. Eta bueno, lenguan goratu nintzen, eta zantez, ba, eraman ningoet. Eta dakai kanta bat behaldeko azkena, Palestina izena duna, eta bueno, beti etortzen da ondo goratzia, ba, genozidio... igual, gaur isila, zeba, ja, mediotan inbeste estalako ateatzen, baina hor jarretzen duna. Así que, ba hori.
0: Eta uste, ba... baina zuek komentau jakingo zuen bezala, baina entzulek jakite aldea, Erresuma Batuan Palestina Akzion taldeko hainbat preso, ba, gozegreban daramatzatela, ba, ez da, geti, ja, bi edo ia irurogei egun, uste,
2: bai.
0: Batzu ja utzi behar izan dute eta bar, eta... talde terroristatzat jo dute Palestine Action hau eta horren aburuz ba, 1000 eta piko atxilotu ez de barruan daudenik baizik eta atxilot bai 1000 eta gaur irakorri 1000 eta piko atxilotu egon dira horren buruz bai, osea, gai hori zaiatu bergea ezaztutzen ba, behaunak zandun bezala
2: hoi da, bortxe, Palestina bestia All System 5 kruz pixka bat hemen zarata zarotez, bengoz

0: Jack.
1: All systems foil, foil, foil. Palestina, abestiarekin. Bagoa, samarrak eta 29 minutu direnean, 9ak eta 29
0: Kanarietan.
1: Kanaria uartetan. Kagamako uartea. Bueno, guazen gauza gehiokin.
2: Ba, Salt Lake Citytik, ba, Toronto, ajungo bea, Toronto, Ontario, eta Imploders taldia entzungo deu, lan berri bat atea du talde honek, bigarrengo LP-a, eta aurten, estatu batuetan ez, ba, Ameriketan, Kanadan, Neon Taste zigiluak atea du, eta Europan, ba, Londreseko Static Shock, Europako edizioa esan genezakegu, eta beno, ba, Neon Test zigilu ontako gauz batzuk jarri ditu aurten, adibidez Pil Mil Mature jarri zuen horren dela azte batzuk,
0: bilo
2: jarri zuen horren, Negative Charge ni jarri nuen, aurretik ganere Bulliker, ba, jarkoria jorratzen zigilu interesgarria benetan. Eta beno, ba, talde hau hola hardcore amerikarra bezala ite hau distorsio gutxikin bezala. Eta beno, batea due lan hau esan duten bezala, ba, ez dakit zenbat abestikin, 12 edo hola, okerrez banao, exactamente 12 abesti, eta hoi eta boiko bat entzungo dugu, ezer berria ez dute asmatu, baina ondo itegue, oso entzungarria, eta Eat, Sleep, Repeat abestia entzungo deu, Jan, Loin, eta Errepikatu abestia entzungo deu, ba, Torontoko talde honen eskutik, Imploders. Imploders.

0: Yepa, Imploder.
1: Esto sigue gutxiko hardcore hori. Pixka, Bullikers eta rollo bai, hor en Kanadan... Gustatzen zaien, jo, kenez da gezi gustatzen zaien, edo ez. Bara, danitikan da, danian bezala. Guri gustatzen zaien, eta ja, honei, hobeto esan da.
2: Diskoan azala mintzatez.
1: Jode, disko azala... Ba hori, ba, serie Z-ako pelikula bat ola txingurri erraldoi batzuk, txingurri hau Balberdi izango agian.
2: Ernesto.
1: Hau txingurri ez daki zein.
3: Bebidan tu las hormigas.
4: Da hori, bai.
1: Eta... Eta hola, xe, besta hau bigo hau izango a Charlton Heston, bado, pelikula bat, La Marabunta.
0: Sonate.
1: Bai, bueno, venga, guazen aurrea, txorra esaten aste naiz, eta gelditu inbergeo.
0: Ba, marra gorria pasako dugu seguruna.
1: Hostia, epa! Ojo, ojo!
2: Biarmesua.
1: Ojo, txizaparrastako bateri jolia.
0: Hori da, hori da.
2: Biarmesua. Biarmesua.
0: Seguruna.
1: Biarmesua.
0: Bimila eta hogeita biko lanbatik injungo geha. Eta okeres banago, talde hau Oakland... Oaklandekoa da, o batzuk Oaklandekoa dira, eta beste atzu Los Angelesekoa gola mezkla bada. Hainaiz sektarian Bloom taldiataz, talde hola pixka pues, punkerua.
4: Sektarioa, ez?
0: Eta behaien 2022ko lanetikan, okerrez banao kasetian atea sala eta geroa elepian atea bertzuna, pentsatzen dago elepian deba daola, ba besti bat entzungo dugu. Sei kantuko diskoa da, elepia maxi elepe bat izangoa pentsatzet. Eta besti gabe, esan bezala, marra gorrilla pasako dugu, eta Our Time abesti ja entzungo dugu.

0: Hortxe, linea gorrilla pasada dugu.
1: Ba,
2: kalera.
1: Postpunka barruan da, oh, hombre. Ez da popa bezala ni jartzen dut izan behin.
3: Bueno, aurrea.
1: Aurrea.
3: Ega ba, amarraketa berrogeita zortzi ditugunean. Nei urte honetan gehiena gustatu zaiten kontzertua. Esan ingoet. Bestetan ez da esan, baina ez hau bai. Ta sortzi mila aldiz esan dizuet eta beste behin esan goet.
1: Baina entzulei.
2: Entzulei da guri.
1: Guri askotan.
3: Zuei askotan esan dizuet. Bilata bat ez, bilata hogeita bost.
1: Bilata bat aldiz.
3: Bai, bai, bai. Ah. Hau euki genuen martxoak batian. Talde hau, Usura, Venganza eta Raizer euki genitun. Irurak txuko neontzia, baina nei Usura izugarri gustatu ditzaian. Enun asko gozatzeko aukereik izan. Hortzikan bi egunea ospitalean ingertzatu eta gelditu nintzen.
0: Usuragatik.
3: Usuragatik, usuragatik. Emozio gatik an.
2: Guri lan ematen.
3: Hori da. Batez ere zuri.
2: Ba, ba, egia zan. Ba, ba,
3: zu guero batzen
2: jena. Ez da opagauta iteten guztia. Egia da.
3: Herri honen gatik itezun dana, ez, arrazoio zua. Eta, bueno, hori, ba, behaien azken diskoa, aurten ateatako diskoa, Desafecto, izenekoa, zeigarren abesti jentzungo du bertan, desde dentro, izenekoa, toi, gutxi jo, bineta horita, oste, goita laukoa diskoa. Nesu ondo gotza.
1: Laukoa,
2: laukoa,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bueno, oixe, desde dentro.

0: Usuga.
1: Zura.
0: Bai, da, bueno, dizka berrian zai gaude.
1: Ai.
0: Usuraren dizka berrian zai, leizteleongoa kalian pentsatzez. Betza fabrikan eta bazion, así que, ba, pentsatze 2026-ko, ba, menintzunga izango dugula plastikuan.
2: Mm-hmm.
0: Eta, hola, ze. Maialkako talde handie. Bueno, ba, guazen gauza gehiokin, zekit, ba, eta berrogeita maik, igual beste kanta batei.
2: Bat eta bi, nik uste, da?
0: Bat eta bi, eta bi, eta bat. Bueno, ba, klasiko batekin jungo geha, aurrengo minutuetan, Bad Brains taldea tasari naiz, baien bigarrengo dizkao, keres baldimanao?
2: Lan Luzia esango nuke bai, ez, baina ez nao, seguru, eh?
3: Lan Luzia lehena da, hau.
0: Lehena da.
2: Lehena hua, bezke, bai, ez dakit.
3: Aurrete gantzakan peitukun singela.
2: Bai, eta gero temon bat.
3: Hau,
2: o... geho,
3: baina hori, ah, bai, geho, kasetian atea zan New York tras edo zezola, ez, en... jode, tximistana.
2: Bai. Tximistana.
3: Baina hori kasete bat zan.
2: Bai,
3: roar, roar.
2: Roar session, sonola zan.
3: Bai. Ta gero inda LP-a eta jende guztu lehenengo LP-a, baina...
2: Hau da lehenengoa.
0: Hau da, aurrenengo dizka LP-a.
3: Momentua, bai, gero berrar gitaratu zuen...
0: Bergara.
3: Biniluan askotan da askotan bestia. Tximistana, bai.
0: Tximistana. Bai, behain ikonua hori da, tximistana. Zer baina, disko... Disko hau, Real for Life, ba, bueno, da, aurrenengo dizka hori. Eta hemen daude, ba, klasiko asko, Zailon, Atitud, eta, bueno, Jonas Song, eta lako, eta lako gauzak. Gu, aurrenen gua jarriko deu, aldekua Coptic Times izeneko abestia.
2: Laza, ahi ez da regia.
0: Ez, ba, akit, entzun ninde, eta hua, akit ez da la regia. Destroy Babylon ere ez, no?
2: Destroy Babylon ez da regia, eh?
0: Ma, izena, ez da, potaton kantaba da. Bueno, ba guazen aitzea, aurrenengo korte hori, nun azten dan Rock for Lady diska, Bad Brains taldearena, lalo gaita iru.
4: Nua etu gau, eh?

0: Rap for Life, Coptic Times.
1: Che, Bad Bunny. Bye, Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Brains, Rock for Life. For Light.
2: Rasik, hau, hau bakau entzule bat diferidon entzuteuna eta oso maite ditula eta behai eskeniko gogeu.
1: Oso, nina ibadet.
2: Ibon Bribonei, hain zuzen ere.
1: Nina ibadet eta ezten nahi, ba, fuera, eskenduta.
2: Ba, nik bai eta listo.
1: Ez ez, eskenduta, nik harri gabestia kendu
0: inbe. Ibon Bribon, kontzertu batean ibilia hemen azken adian,
2: ez? Bai, Blue Stains.
1: Ibon Bribon, Bribon Juan Carlos en txalupa, eh?
2: Bai, eta ere Bribon. Hala da.
1: Bribon.
2: Bueno, ba... Ja gutxi faltanean bukatzeko, ba, ze modu hobeago bukatzeko tikeri aitzia, baina ez da txarra, ez da txarra.
0: Ez dizut ez ez esango, Dizgalerna jauna.
2: Iazko zazpiaz betekua lau abestikin, que hau pedido batin genunean tranzo jaunai, bazakan, arritu zitzaiden ze hau tikeri rekordzen ateatzea, behaiek ateatzetue diskuak, eta hau jarri genuen digitalian, urte hasieraldian ikusieten ez artxibotan, eta gaur jarriko dena da aldeko lehenengo abestia Kintia Kiohile, epia izena du TS itze, ez nahi duela zuk zeuk egin.
0: Ah, behitu esan.
2: Bai, eta, bueno, ba, guazen aitzea berri ere, ba, 2008-ko epe ontatik gantik erin eskutik gantik, Kintia Kiohile.

0: Iepa, iepa, salten digula.
1: Hor saltaduna da, punkari on da, jarri genuna urte hasiera. Bai, hori da, hori da.
0: Oso, no.
1: Ikeri, taldia, zuk zeuk egin pasazpiaz beteko besti bat, entzun deuna.
2: Maturelen lepoa.
0: Samplerra dazkau bat zituko.
1: Espatak izan behar behar, gara ardo lata.
3: Nahi luzu zenean.
1: Bakoitzak bere asuntotan.
4: Bueno, che, adio, no, zantarko dugu, ez?
0: Bai, bai, azte ontakoa bintzat, bai, bukatzen hasi berko dugu. Datorren bai. Aztean, ni ez nao.
4: Ni ikusi bueno. Ber, bizirin hon, baina bai.
1: Ni bat nao. Bai.
3: Ta... Ni amarretan atatzen bueno,
1: az. Intentzio da itia, eta ingo genduke igual, ados basaudete, ba urteko...
4: Errepasua.
1: Errepasua, onena, augustoko gauza, gola urtero ite deun bezala.
2: Ni, ekarriko ditu LP batzu, bi oiru.
1: Vale, ba, saiatuko gea datorren astean ere hemen egoten, ezin dugu ezer...
0: Asegurau.
1: Asegurau, ze hori, baina saiatuko gea.
0: Vale.
1: Ezkerrik asko entzun guztio.
2: Ba, gure, esateko urteari, behar duen, behar dan bezala.
4: Hori, hori, tondo bizi.
1: Bravo.
3: Gana, gora, mega bezoz.
0: Zara eta zara. Zurepunk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzi terbitatik aurrera.
5: When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!
1: Uin libreak babestu, egin zaitez

Gerada den guztiona den agian ez guztizona Buelta burguen are Ezin pentsa hain, haren, hain, haren Zerta hain, garrantzitsua egiaren mamua ezagertu da

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!